ki jaliro tan sege sege sege sege demsenu ye ka kurusu yi ka kurusu yi ka kurusu yi nga mɛ i la fana lajɛ nin tɛ lakɔli karamɔgɔ fana